Radio Stage. Poctivej českej festival. Rock Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage.

Stage. Poctivejč Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Your Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák.

Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Český festák. Rock Radio.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len. S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len. Zraniteľná a vyzývavá, povedal by len. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo len. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. A vyzývavá zároveň,

neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúč. Už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúčik. Kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúčik. A všetci muži raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúčik. A všetci muži naokolo ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kľúčik. A všetci muži naokolo sa zatvárali a posmešne zdvihla kľúčik. A všetci muži naokolo sa zatvárali a posmešne zdvihla kľúčik. A všetci muži naokolo sa zatvárali a zdvihla kľúčik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet. Naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by po... Ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mať, sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia, musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Že je to tým. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejme. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a že je to mágia večnej ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe, večnej ženy v tebe. Že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Ba, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určite samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. A mocnejšie. Básnik by povedal, že si krajšie ako revolúcia. A mocnejšie. Básnik by povedal, že

0: Rock Radio Stage. Poctivej českej
1: Lepší.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Festák. Rock Radio.